Leonie in Callum Scott, Stay je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa Skoku 90 As For Fun, Camadero in Dario G, Carnival de Paris. 90. 90. 90.